da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tuia duti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi.

Domine Jesu Christi, qui didixio apostolis tuis, pacem lingvo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias pacata nostra, sed firma ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificare quae,

Ecce agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi. Beate qui aecinum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sanabitur anima mea.